0: မင်္ဂလာညချမ်းမှရှင်မေလ12ရက်အင်္ဂါညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အသွင်မြောင်းအစိုးရရတ္တရာစီမံကိန်းရဲ့စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေဘယ်လိုရှိပါလဲ။
1: အငွေတန်ဖိုးကိုတက်အောင်တော့ဒီနေ့မျက်နှာမှုများလာပါတက်ပြီဆိုတာစီးပွားရေးဆိုတဲ့တိုးပြတာပဲ။အတိုင်းလာပါခေါ်ရတဲ့မလာဘူးလေ။ကိုယ့်ဘက်ကပါလို့လောက်အောင်လုပ်တင်လုပ်ထိုက်တာလုပ်ပြီးမှလာပါခေါ်အပူကောင်းတာပေါ့။
0: စကိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါင်မြို့နယ်တွင်မှစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးပြန်ထူထောင်မှုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်က
2: တပိတ်ချင်းတကောင်လမ်းရောအတိုင်းကိုတက်ခတဲ့စစ်ကား၄00မှာတပိတ်ချင်းတကောင်ထေးချိုင်းကသာအင်းတော်မြို့နယ်အတွက်သူကအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေရောအပလာတာဗ
0: ျဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်အနာဂတ်မှာအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အီရန်တိုက်လေရင်တချို့ပါကစ္စတန်မှာချထားတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့သတင်းဟာအထင်အမြင်လွဲမှားစေတယ်ဆိုတာပါကစ္စတန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။အီရန်တိုက်လေရင်တွေရောက်လာတာဟာအပြစ်ရဲ့ဆွေးနွေးမဲ့တန်တမန်တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲစီအသွာအလာပို့ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာယာယီတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။လာရူဖြစ်ရတဲ့ခုမှာတော့စစ်ပွဲပထမအဆင့်ကတည်းက UAE မှာအိုင်အွန်ဒုံဒုံကြီးကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုချထားခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ပခဖြစ်နေတဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားရန်လိုတဲ့လေတံတွေတိုးလာပြီးမြဲအီရန်ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်စစ်ပွဲစကားကလေးကအမေရိကန်အီရန်နဲ့ဂျာဝင်ပြန်ပြေးပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်တို့နဲ့နီနီကက်

0: ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့တူရကီကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာကာဖီဒန်ဟာဒီနေ့ကာတာမှာနောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကအီရန်အစိုးရရဲ့နောက်ဆုံးတောင်းဆိုချက်တွေကိုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိအပြစ်အခတ်ရစဲရေးဟာအသက်သွေးကြောတမျှအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်အစိုးရပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးဖာတမာမိုဟာဂျီရာနီကအီရန်အနေနဲ့ဒုံးကျည်ပြဿနာကိုထောက်ပြနေပေမဲ့လည်းရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တန်ကင်းတမန်ကင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Israel နဲ့ Lebanon အစိုးရကြားညှိနှိုင်းမှုအတွင်းသူတို့အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်အင်အားအနေအထားကိုချပြဖို့မရှိဘူးလို့ Hezbollah အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Naim Qassam ကပြောပါတယ်။Israel နဲ့ Lebanon အစိုးရကြားဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနေတာအခုသတင်းမှတ်ဆိုရင်တတိယအဆင့်အထိရောက်နေပါပြီ။ Iran ကြောတောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ဟာလက်နက်စွန့်မှုတောင်းဆိုချက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကလက်မခံဘဲရှိနေခဲ့တာပါ။ Lebanon မှာလက်ရှိအပြစ်ရဲကြေညာထားပေမဲ့ Israel နဲ့ Hezbollah ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Lebanon တောင်ပိုင်းမှာအခုနောက်ဆုံး Israel ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ9ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ Lebanon ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဟာကျူဘာနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်။ကျူဘာကအမေရိကန်ကိုအကူအညီတောင်းထားတယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောပါတယ်။သမ္မတကနောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပြောကြတာမရှိပေမဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျူဘာဟာတနေရာတွေကိုဥတီနေပြီးအဲ့ဒီနေရာကလည်းအကြမ်းဖက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကအောင်မြင်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံလို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုလအစောပိုင်းတုန်းကအမေရိကန်ဟာကျူဘာကိုချက်ချင်းနှိပါသိမ့်ပိုက်မယ်လို့မစ္စတာထရမ့်ကပြောခဲ့တာပါ။ကျူဘာမှာအစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်အောင်အမေရိကန်ကတွန်းအားပေးနေတဲ့အတွက်ရေနံပြည်ပတင်ပို့မှုနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားသုံးရက်ကြာအပြစ်ရက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရုရှားဟာအပြစ်ရက်ကာလအတွင်းဒရုန်းနဲ့ပြင်းထန်တာတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်200ကျော်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီးကပြောပါရယ်ရုရှားအစိုးရဟာဒီအပြစ်ရက်ကာလကိုတက်တမ်းမတိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကထောက်ပြခဲ့ပါရယ်တချိန်ထဲမှာရုရှားစစ်တပ်ကလည်းယူကရိန်းဒရုန်းအစင်28စင်းကိုပြစ်ချခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်အပြစ်ရက်မဆုံးခင်ကာလမှာရင်အရက်သားတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးအပြစ်ရက်သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့နှစ်နိုင်ငံစလုံးကအပြန်အလှန်ဆွဆွဲနေကြပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာစစ်မှုဒဏ်သက်ကိုအရင်က18ပတ်သတ်မှတ်ထားရက18လသတ်မှတ်ထားရကအခုတော့နှစ်အထိပြောင်းလဲသတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေချမ်းကိုလွတ်တော်အမတ်တွေကတညီတညွတ်ထဲအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်စစ်မှုဒဏ်မှုညင်းတဲ့သူတွေကိုချမှတ်တဲ့ထောင်ဒဏ်ကိုလည်းအရင်ကတစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားရကအခုတော့2အထိတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်မနှစ်တုန်းကထိုင်းနဲ့နေဆက်ပြဿနာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါကမ္ဘောဒီးယားမှာစစ်မှုဒဏ်ဥပဒေကို2006ခရဲကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်သွင်းမှုတော့မရှိသေးပါဘူး။အခုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေအစိုးပြုချက်မှာစစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်ကိုလည်း18ကနေ25နှစ်လို့သတ်မှတ်ခါရကနေအခုတော့18ကနေသက်30အထိပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟွမ်မနက်ကတော့တိုင်းပြည်ဟာချင်းချောက်ခံနေရတာကြောင့်အခုလိုအပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့လိုနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူလှုပ်ဆောင်သင့်တာတွေပြီးဆုံးမသွားသေးဘူးလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အကြီးအကဲကပြောပါရယ်အပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းမှာယောဂဖြစ်ပွားမှုစတွေ့ခဲ့ရပြီးသင်္ဘောပေါ်ကလူတွေကိုအောင်မြင်စွာကဲထုတ်ခဲ့ပြီးမှသူကအခုလိုပြောလိုက်တာပါဒီယောဂပုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကူးစက်မှုလက္ခဏာမတွေ့ရသေးဘူးလို့လည်း WHO အကြီးအကဲဒေါက်တာတက်ဒရော့စ်ကဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့ကူးစက်မှုအခြေအနေကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့သူကသတိပေးထားပါရယ်လက်တလောဒီယောဂကြောင့်သိဆုံးသူ3ယောက်အပါအဝင်ကူးစက်ခံရသူ11ယောက်ရှိတယ်လို့သူကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်ရှင
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC စီစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: မြန်မာနိုင်ငံမှာအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့ရက်တရားစီမံကိန်းတွေထဲမှာနိုင်ငံစီးပွားရေးနလန်ထူဖို့လှုပ်ဆောင်မဲ့အချက်တွေမပါဝင်ဘူးလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းစီးပွားရေးမောင်းနှင်မှုအားကိုအခက်အခဲပိုဖြစ်စေတယ်လို့ပညာရှင်တွေထောက်ပြခဲ့တဲ့သွင်းကုန်လိုင်စင်ကန့်သတ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူး။ကိုဟင်းကိုစိုးကဆက်ပြောပြမှာပါ

0: အနောက်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကယင်းနှမြုပ်နှံမှုတွေကိုအဓိကထားဆွဲဆောင်တာမျိုးလုပ်နေရတာပါ။နိုင်ငံခြားသုံးဖွဲ့ကို short ချဖို့စကောင်းဆောင်ရဲ့မူဝါဒကိုလက်ရှိအသစ်ပြန်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကစက္ကန့်နေပုံရပြီးပြပသွင်းကုန်ကိုမှီခိုနေရတဲ့မြန်မာမှာသွင်းကုန်လိုင်စင်တွေကိုကန့်သက်ထုတ်ပေးနေတာကိုလည်းဖြေလျှော့ပေးတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဒီကန့်သက်တာတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတာဒါမှမဟုတ်ပြေရှင်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအရာညှိနှိုင်းတာမျိုးမရှိရင်တော့ပြေလည်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့စီးပွားရေးအတိုင်းအဝန်ကသုံးသပ်ပါတယ်။အရှာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့အညွန့်ကိန်းတွေအရမြန်မာကျပ်ငွေဖောက်ပွားမှုဟာ2026ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာ26ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းကကုန်စည်နှုန်းတွေဟာလည်း2021ခုနှစ်မတိုင်မီကတက်ကို3ဆကျော်အထိတက်လာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းဖို့မြန်မာစီးပွားရေးနယ်လံပြန်ထူနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အဓိကအချက်ကိုစီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
1: ။ငွေတန်ဖိုးကိုတက်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုင်ငွေလဲတော့အမှန်မျိုးသုံးမျိုးဖြစ်နေအောင်ပါနော်။ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလာပါတက်ပြီဆိုတာစီးပွားရေးဆိုတဲ့တိုးတက်တာပဲ။ဟိုဒီတိုင်းလာပါခေါ်ရုံနဲ့မလာဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကပါလေလောက်ရမယ်လုတ်တင်လုတ်လိုက်တာလုတ်ပြီးမှနော်လာပါခေါ်ရပူကောင်းတာပေါ့
0: ။နိုင်ငံတွင်းမှာငွေကြေးစီးဆင်းမှုကုန်စည်စီးဆင်းမှုနဲ့သတင်းစီးဆင်းမှုတို့ကိုညီညွတ်မြတ်တောင်းစီမံပေးပြီးတော့နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုနယ်လံပြန်ထူအောင်လို့စီမံသင့်တယ်လို့လည်းစီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကမှတ်ချက်ပြုပါရယ်။နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တထိုင်နဲ့အပီးဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေကိုအကောင့်တက်ဖို့ကပို့ကုန်သွင်းကုန်တွေကိုအပီးစီးလှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးနဲ့လည်းထိရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တို့က PPC ကိုပြောပါရယ်
2: ။ဘူဝါရီဆက်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကလုံးဝအလွဲလွဲအမှားမှားဖြစ်နေ။ကုန်တွေတွေလှုပ်လို့မရတဲ့အကျပ်တဲကိုရောက်နေတယ်။အယောင်းဝယ်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျမှသူနိုင်ငံတော်ကလည်းအခွင့်ရမယ်။ပြည်သူတွေကလည်းသူ့ကြည့်ရသွားလာဖို့လွယ်ကူမယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့လုံးဝပဲဟိုကောင်းလာမှာပေါ့နော်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါလေပေါ့လို့
0: ။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတော့နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်လက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့မကြာခဏဆိုသလိုလာရောက်တွေ့ဆုံနေပေမဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။တရုတ်ရဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကလည်းအခုချိန်ထိတော့အပြည့်အဝတရားဝင်ပြန်ဖွင့်နိုင်တာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
3: ။အရခတ်တော် AA ဟာရခိုင်မှာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မြန်မာစစ်တပ်လိုပဲလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုပြီးလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဆွဆွဲထားတယ်လို့ဒီအပေါ်အရေးယူပေးဖို့UK အစိုးရအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေမှလည်း AA ပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဖို့နှိစက်လာပြီဆိုပြီးရေးသားပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကိုဝေဖြိုးကအပြည့်အစုံကိုပြောပြပေးမှာပါ
4: ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်လက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာအာရခတ်တတော် AA ကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတယ်ဆိုပြီးဗြိတိန်အခြေစိုက်မြမအရေးလှုပ်ရှားတဲ့ Burma Campaign UK အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ February လမှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဗြိတိန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံသားရေးဒနပဟာရနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယုံအနေနဲ့ AA ပေါ်အရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လည်း Burma Campaign UK အဖွဲ့ကတောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထွက်လာပြီးအခုလိုလအငငယ်အကြံမှာတော့ UK ဆိုရလည်းမှာ AA ပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်မလားဆိုတဲ့အပေါ်စဉ်းစားနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်ဆိုရရဲ့သဘောထားနဲ့ဘာတွေတကယ်လှုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာသိရဖို့နိုင်ငံသားရေးဒနပဟာရနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယုံကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အာရခတ်တတော် AA ကဗိုလ်သီးတော်မောင်နှမမျိုးတွေကိုသိမ့်နေမှာလူခွေချိုးဖောက်တာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ခဲ့ပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတရားကြော်ကလည်းတရားမျှတမှုဖော်ထုတ်ပေးဖို့အဲ့ဒီအချိန်ကစုပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလေ။အာရကန်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားကောင်စီနဲ့မြန်မာရိုဟင်ဂျာများအသင်း UK အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကအချိန်လေးကိုအခုလိုပြောပါလေ။
5: အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အစီရင်ခံစာတစ်ခုထွက်လာတယ်။တိတိရှာရှာစုံစမ်းစစ်ဆေးလုပ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အထောက်အထားတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် UK ဆွေရအနေနဲ့အရေးယူဖို့လှုပ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
4: ။အဲ့လိုဆွဆွဲချက်တွေရှိနေတဲ့အပေါ်အေဘက်ကတုံ့ပြန်မှုရောက်ဖို့အာရခတ်တတော် AA ပြောခွင့်ရဥက္ကဋ္ဌဒုက္ခကိုBBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့အကြောင်းပြန်ဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အာရခတ်တတော်နဲ့စီးရင်နီးဆက်သူတယောက်ကလည်းအစီရင်ခံစာတွေကိုဖတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ဒေသရင်းကိုလာရောက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိနိုင်မယ်လို့ပြောပါလေ
6: ။နိုင်ငံရေးကတော့အရေးကိုပိတ်ဆို့မှုနဲ့ရှင်းလာရင်အဲ့လိုဒီကြီးကြီးမားမားအခက်အခဲတွေတော့ရှင်းလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကဘာမှာစစ်ခုံရုံးနဲ့ရှိတယ်ကဘာစစ်ခုံရုံးဆိုတာစစ်ကော်မရှင်တက်က war crime ပေါ့ညာဆွဲမှုဆက်ရဆွဲမှုကျူးလွန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတကယ်တမ်းပြင်ပြီးတော့နိုင်ငံကခုံရုံးစီပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုအားကိုးလို့ရမလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ ULA ကတော့သူ့လမ်းစဉ်ကိုသူတောင်းနေတာမလို့ထူပြီးတော့ပြင်ဆင်တာထူပြီးတော့စိုးရင်တော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်
4: ဘူဒီရောင်မောင်နှောမျိုးတွေကို A ကသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာအရေးနှုတ်ရှားတက်ကြွသူတွေကပြောကြကြောင်းပါခင်ဗျာ
3: ကိုဝေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပြန်လည်

0: အဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပြန်ဆနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါသလား။မြေပြင်မှာဘလို့အခြေအနေရှိပါသလဲ။ဒေါ်သီရာနွယ်ကပြောပြပေးမှာပါ
1: ။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကဗမောက်ထီးကျိုင်းနဲ့အင်းတော်မြို့တွေတဲကိုဒီရက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့အတူဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပြန်ဝင်ရောက်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။အေပီလာကုံမှာအင်းတော်မြို့မေလ5ရက်နေ့မှာမော်လူးမြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမကြခင်မှာပဲအင်းတော်နဲ့အဲ့ဒီအရင်ပြန်ထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့တွေကိုအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားပြန်ဆဖို့စီစဉ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ
2: ်။မော်လူးမဟာငါရခုတက်ကတန်ထိန်တော့ပါပြီ။နန်းစီဒီယံကမားရီရောဝန်ထမ်းတွေရောပါခဲ့တယ်လို့ပြောတာပဲ။အင်းတော်မှာကတော့အဆောက်အဦတွေပြည့်စုံနေတော့အမှနေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုရင်ပြည်လို့။အမော်လူးမှာပဲနေနေမယ်လို့ပြောတာပဲ။တချို့လဲစစ်တော့ရှောင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကတော့ရှင်ကြီးကတော့ဘာမှမတိကြသေးဘူးကွာ။သူတို့ပြန်လာခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့လဲရှင်ကြီးစောင့်ကြည့်နေကြတာပေါ့။စစ်ကြောင်းထိုးလာမှာဆိုတာတိကျခါကျတော့တော်တော်များများစစ်ရှောင်ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်အတီးရဒီပဲနာမပဲကိုလီလာရရှိတယ်။နာမတော့မြစ်တင်တော့ကိုလုံးတော့ပြန်မနေတော့ဘူးခင်ဗ
1: ျ။အင်းတော်မျိုးဟာတမျိုးလုံးနေပါပျက်စီးနေတာကြောင့်ရုံးတော်များများမပျက်စီးပဲရှိနေတဲ့မော်လူးမျိုးမှာစစ်တပ်အနေနဲ့အခြေစိုက်ပြီးအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေလဲပတ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းတော်နဲ့25မိုင်ခန့်သာဝေးတဲ့မော်လူးမျိုးကို2023ခုနှစ်ကလေးကတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှပဲစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရပိုင်းစစ်ရင်အလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေကိုအင်းတော်ဒေသခံသူပြောပြတာက
2: ဝိတန်းတကောင်းလန်းရောအတိုင်းကိုတက်ခဲ့တဲ့စစ်ကား400လောက်တက်ခဲ့တယ်ပေါ့စစ်ကား400မှာသူကဒီတပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့တကောင်းမျိုးနဲ့ထီချိုင်းမျိုးနဲ့ကတာမျိုးနဲ့အင်းတော်မျိုးနဲ့တွဲသူကအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေရောအပလာတာဗျဒီအင်းတော်မျိုးနဲ့တွဲအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားကတော့အင်းတော်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မော်လူမှာပဲလုံမယ်လို့ထင်တာပါကျွန်တော်ထင်တာတော့
1: ကတာမျိုးမှာလည်း non cdm ဝန်ထမ်းတွေရောစစ်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေပါပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေပြီးလာမယ့်မေလ25ရက်နေ့မှာကြောင်းအပ်လက်ခံဖို့ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံအများစုနေအိမ်ရှင်းလင်းတာတွေလုပ်နေကြတာတွေ့ရပြီးမြို့မှာတော့ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မော်လူးထီရောက်လာတဲ့စစ်ရင်အများပြားဟာစစ်ကားပန်ချက်ကကားတွေနဲ့အတူမေလ12ရက်ဒီကနေ့မနေ့မှာအချင်းပြင်းနယ်မိုးညင်းမြို့ကနေတဆင့်မြကြီးနားဘက်ကိုဖြတ်သန်းသွားတာမြင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင
0: ်အင်္ဂါညကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွှင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းမှရှင်မေလ12ရက်အင်္ဂါညခင်း BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အသွင်မြောင်းအစိုးရရက်တရာစီမံကိန်းရဲ့စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေဘယ်လိုရှိပါလဲ
1: ။ငွေတန်ဖိုးကိုတက်အောင်တော့ဒီနေ့မျက်နှာမှုများလာပါအဲ့ဒီဆိုတာစီးပွားရေးဆိုတာတိုးတက်တာလေ။အဲဒီလာပါလာပါခေါ်ရတဲ့မလာဘူးလေ။ကိုယ့်ဘက်ကပါရီလောက်အောင်ပဲလုပ်တင်လုပ်ထိုက်တာလုပ်ပြီးမှလာပါလာပါခေါ်အောင်ပူကောင်းတာပေါ့။
0: စကိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါင်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးပြန်ထူထောင်မှုကြိုးစားနေတဲ့အခြေအနေက
2: ဒီပိချင်းတကောင်းလမ်းရောအတိုင်းကိုတက်ခဲ့တဲ့စစ်ကား400မှာအဲဒီပိချင်းတကောင်းကြီးချိုင်းကသာအင်းတော်မြို့နယ်အတွက်သူကအဲဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေရောအပလာတာဗ
0: ျဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါရှင်အနာဂတ်မှာအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အီရန်တိုက်လေယာဉ်တချို့ပါကစ္စတန်မှာချထားတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့သတင်းဟာအထင်အမြင်လွဲမှားစေတယ်လို့ဆိုတာပါကစ္စတန်ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။အီရန်တိုက်လေယာဉ်တွေရောက်လာတာဟာအပြစ်ရက်ဆွေးနွေးမဲ့တန်တမန်တွေကိုငြင်းငြင်းဆွေးနွေးပွဲစီအသွာအလာပို့ဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာယာယီတာဖြစ်တယ်

Lulay to got so worry. Laru Pier to Kumaro. Sipwe Patama Singrega, Uema. Iron Dome. Donji Gagway Senego Chatagere. Lu Israel Saya American that Magiga debut your jagabari. Brave cops in it and I and ja, Yan Lure, Lida ni do labi me. Irene, a Nijin Nangan Duiga. Irene, American ja. ညဉ့်ညဉ့်သဘောတူညီချက်ရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်စစ်ပွဲစကားတွေကအမေရိကန်အီရန်ဂျာဝင်ပြန်ပြေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်တို့နဲ့နီနီကက်ကက်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့တူရကီကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာခါဖီဒန်ဟာဒီနေ့ကာတာမှာနောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သမ္မတထရမ့်ကအီရန်အစိုးရရဲ့နောက်ဆုံးတောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိအပြေခတ်ရစဲရေးဟာအသက်သွေ
30ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်Israel နဲ့ Lebanon အစိုးရကြားညှိနှိုင်းမှုအတွင်းသူတို့အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်အင်အားအနေအထားကိုချပြဖို့မရှိဘူးလို့ Hezbollah အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Naim Qassem ကပြောပါတယ်။ Israel နဲ့ Lebanon အစိုးရကြားဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနေတာအခုသတင်းပတ်ဆိုရင်တတိယအဆင့်ထိရောက်နေပါပြီ။ Iran ကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ဟာလက်နက်စွန့်ဖို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကလက်မခံဘဲရှိနေခဲ့တာပါ။ Lebanon မှာလက်ရှိအပြစ်ရဲ့ကြေညာထားပေမဲ့ Israel နဲ့ Hezbollah ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ Lebanon တောင်ပိုင်းမှာအခုနောက်ဆုံး Israel ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ9ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ Lebanon ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်အနောက်မြောက်ပိုင်းကဈေးတစ်ခုမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးရဲ2ယောက်အပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ9ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ Sirain Nuram အရက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုအတွင်းလူဒါဇင်နဲ့ချီတန်းရရခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုဟာရပ်ထားတဲ့လမ်းချအောက်မှာရှိတဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်လားတမမဟုတ်အသေးခံဘုံသမားလက်ချက်လားဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူးလို့ရဲအဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူကဆိုပါတယ်။ဒါဟာ၄ရက်အတွင်းပါကစ္စတန်မှာဒုတိယအကြိမ်သေစေလောက်တဲ့အထိဖြစ်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာကောဘီယူဆိုတဲ့တရေစာအကြီးအကျယ်

0: ရှိသေးပါဘူးအခုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေအစိုးပြုချက်မှာစစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်ကိုလည်း18နှစ်ကနေ25နှစ်အထိသတ်မှတ်ထားခဲ့ရာကအခုတော့အသက်18ကနေ30အထိပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟွမ်မနက်ကတော့တိုင်းပြည်ဟာချင်းချောက်ခံနေရတာကြောင့်အခုလိုအပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ Hunter virus နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူလှုံ့ဆော်တာတွေပြီးဆုံးမသွားသေးဘူးလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။အပျော်စီးသင်္ဘောတစ်စင်းမှာရောဂါဖြစ်ပွားမှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်ကလူတွေကိုအောင်မြင်စွာကဲထုတ်ခဲ့ပြီးမှသူကအခုလိုပြောလိုက်တာပါဒီယောဂဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကူးစက်မှုလက္ခဏာတွေမတွေ့ရသေးဘူးလို့လည်း WHO အကြီးအကဲဒေါက်တာ Tedros ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကူးစက်မှုအခြေအနေကပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့လည်းသူကသတိပေးထားပါတယ်လက်တလောဒီယောဂကြောင့်သေဆုံးသူ3ယောက်အပါအဝင်ကူးစက်ခံရသူ17ယောက်ရှိတယ်လို့သူကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်ကူးစက်ခံရသူတွေထဲက6ယောက်မှာ2ယောက်ကပိုးရှိတယ်လို့ယူဆထားရတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသွင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းတွေထဲမှာနိုင်ငံစီးပွားရေးနယ်လန်ထူဖို့လှုပ်ဆောင်မဲ့အချက်တွေမပါဝင်ဘူးလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းစီးပွားရေးမောင်းနှင်မှုအားကိုအခက်ခဲပိုဖြစ်စေတယ်လို့ပညာရှင်တွေထောက်ပြခဲ့တဲ့သွင်းကုန်လိုင်စင်ကန့်သတ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူး။ကိုဟင်းကိုစိုးကဆက်ပြောပြမှာပါ။
1: အနောက်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအဓိကထားဆွဲဆောင်တာမျိုးလုပ်နေရတာပါနိုင်ငံခြားသုံးငွေကို short ချဖို့စကောင်းဆောင်ရဲမူဝါဒကိုလက်ရှိအသစ်ပြန်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကစက္ကန့်နေပုံရပြီးပြည်ပသွင်းကုန်ကိုမိခိုနေရတဲ့မြန်မာမှာသွင်းကုန်လိုက်စင်တွေကိုကန့်သက်ထုတ်ပေးနေတာကိုလည်းဖြေလျှော့ပေးတာမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဒီကန့်သက်တာတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတာဒါမှမဟုတ်ပြည်ရှင်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအရာညှိနှိုင်းတာမျိုးမရှိရင်တော့ပြည်လည်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကသုံးသပ်ပါတယ်အရှာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့အညွန့်ကိန်းတွေအရမြန်မာကျပ်ငွေဖောက်ပွားမှုဟာ2026ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာ26ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းကကုန်စည်နှုန်းတွေဟာလည်း2021ခုနှစ်မတိုင်မီကဓာတ်ကို3ဆကျော်အထိတက်လာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းဖို့မြန်မာစီးပွားရေးနလန်ပြန်ထူနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အဓိကအချက်ကိုစီးပွားရေးပညာရှင်တူကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
2: ။ငွေတန်ဖိုးကိုတက်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငွေလဲတော့အနှံ့မျိုးသုံးမျိုးဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်။ပြည်တွင်းရင်းမြောင်းတဲ့သူတွေနဲ့အိုင်နာဂျင်းမြောင်းတဲ့သူတွေနဲ့အင်းမြောင်းတဲ့မှုများလာပါတက်ပြီဆိုတာစီးပွားရေးဆိုတာတိုးတက်တာပဲ။ဟိုဒီတိုင်းလာပါခေါ်လို့နဲ့မလာဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကပါရီလောက်ရမယ်။လုတ်တင်လုတ်လိုက်တာလုတ်ပြီးမှနော်လာပါခေါ်အောင်ပို့ကောင်းတာပေါ့
1: ။နိုင်ငံတွင်းမှာငွေကြေးစည်းစင်းမှုကုန်စည်စည်းစင်းမှုနဲ့သတင်းစည်းစင်းမှုတို့ကိုညီညွတ်မြတ်တအောင်စီမံပေးပြီးတော့နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုနလန်ပြန်ထူအောင်လို့စီမံသင့်တယ်လို့လည်းစီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တထိုင်နဲ့အပြီးဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေကိုအကောင့်တက်ဖို့ကပို့ကုန်သွင်းကုန်တွေကိုအပြီးစီးလှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးနဲ့လည်းထိရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တို့က PPC ကိုပြောပါတယ
3: ်။ဘူဝါရီဆက်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကလုံးဝအလွဲလွဲအမှားမှားဖြစ်နေ။ကုန်တွေတွေလှုပ်လို့မရတဲ့အကျပ်တဲကိုရောက်နေတယ်။အယောင်းဝယ်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျမှသူနိုင်ငံတော်ကလည်းအခွင့်ရမယ်။ပြည်သူတွေကလည်းသူ့ပြည်ကိုသွားလာဖို့လွယ်ကူမယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့လုံးဝပဲဟိုကောင်းလာမှာပေါ့နော်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါလေပေါ့လို့
1: ။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတော့နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်လက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့မကြာခဏဆိုသလိုလာရောက်တွေ့ဆုံနေပေမဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။တရုတ်ရဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကလည်းအခုချိန်ထိတော့အပြည့်အဝတရားဝင်ပြန်ဖွင့်နိုင်တာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
0: ။အရခတ်တော် AA ဟာရခိုင်မှာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မြန်မာစစ်တပ်လိုပဲလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုပြီးလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကဆွဆွဲထားတယ်လို့ဒီအပေါ်အရေးယူပေးဖို့UK အစိုးရအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေမှာလည်း AA ပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့နှိစက်လာပြီဆိုပြီးရေးသားပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကိုဝေဖြိုးကအပြည့်အစုံကိုပြောပြပေးမှာပါ
4: ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်လက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာအာရခတ်တော် AA ကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတယ်ဆိုပြီးဗြိတိန်အခြေစိုက်မြမရေးလှုပ်ရှားတဲ့ Burma Campaign UK အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ February လမှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားရေးဒနာပခါရနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယုံအနေနဲ့ AA ပေါ်အရေးယူတန်းခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့လေ Burma Campaign UK ဖွဲ့ကတောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထွက်လာပြီးအခုလိုလအနေနဲ့အကြံမှာတော့ UK အစိုးရထဲမှာ AA ပေါ်တန်းခတ်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်မလားဆိုတဲ့အပေါ်စဉ်းစားနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရရဲ့သဘောထားနဲ့ဘာတွေတကယ်လှုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာသိရဖို့နိုင်ငံသားရေးဒနာပခါရနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးယုံကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အာရခတ်တက်တော် AA ကဘူဒီတော်မောင်နှောမျိုးတွေကိုတင်ငိမ်မှာလူခွေရေးချိုးဖောက်တာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ခဲ့ပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတရားကျော်ကလည်းတရားမျှတမှု

0: ေါ်ထုတ်ပေးဖို့အဲ့ဒီအချိန်ကစူပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလေ African Rohingya မြို့သားကောင်စီနဲ့မြန်မာ Rohingya များသင်း UK အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းခင်ကအချိန်လေးကိုအခုလိုပြောပါလေ
1: ဒီအနေနဲ့ Rohingya တွေကိုရန်စွဲမှုတွေကျိုးလွန်နေတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အစီရင်ခံစာတစ်ခုထွက်လာတယ်တည်တည်ရှာရှာစုံစမ်းအစီအစဉ်လုပ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အထောက်အထားတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် UK ဆွေရအနေနဲ့အရေးယူဖို့လှုပ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျောလိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ
0: ်။အဲ့လိုဆွဆွဲချက်တွေရှိနေတဲ့အပေါ်အေဘက်ကတုံ့ပြန်မှုရောက်ဖို့အာရခတ်တော်အေပြောခွင့်ရဥခိုင်ဒုက္ခကိုဒီစီကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့အကြောင်းပြန်ဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အာရခတ်တော်နဲ့စီရင်နီးဆက်သူတယောက်ကလည်းအစိုးရခံစားတွေကိုဖတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ဒေသရင်းကိုလာရောက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိနိုင်မယ်လို့ပြောပါလေ
2: ။နိုင်ငံရေးကတော့အရေးကြီးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ရှိလာရင်အဲ့လိုဒီကြီးကြီးမားမားအခက်အခဲတွေတော့ရှိလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာမှာစစ်ကောင်ရုံးနဲ့ရှိတယ်။ကမ္ဘာစစ်ကောင်ရုံးဆိုတာစစ်ကော်မရှင်တက်က war crime ပေါ့။ရာဇဝဲမှုဆက်ရာဇဝဲမှုကျူးလွန်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတကယ်တမ်းပြင်ပြီးတော့နိုင်ငံကခွန်ရုံးစီပြီးတော့အင်္ဂလန်ကိုအားကိုးလို့ရမလား။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ ULA ကတော့သူ့လမ်းစဉ်ကိုသူတောင်းနေတာမို့လို့ထူးပြီးတော့ပြင်ဆင်တာထူးပြီးတော့စွန့်နေတာတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ
0: ်ဘူဒီတော်မောင်နှောမျိုးတွေကို A ကသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနှစ်ပိန်းဝန်းကျင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာအရေးနှုတ်ရှားတက်ကြွသူတွေကပြောကြကြောင်းပါခင်ဗျာ
3: ကိုဝေဖြူဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကမြို့တွေကိုစစ်တပ်ကအုတ်ချိုရေးရန်နေရာပြန်လည်ပတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာအုတ်ချိုရေးပြန်ဆနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါသလား။မြေပြင်မှာဘလို့အခြေအနေရှိပါသလဲ။ဒေါ်တီရာနယ်ကပြောပြပေးမှာပါ
4: ။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကဗမောက်ထီးချိုင်နယ်အင်းတော်မြို့တွေတဲကိုဒီရက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်

0: လာမှာဆိုတော့တိတဲ့ခါကျတော့တော်တော်များများစစ်ဆောင်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်အတီးရဒီဘက်နာမဘက်ကူတွေလာတဲ့ရှိတယ်နာမတို့မြစ်တင်တော့အကုန်လုံးတော့ပြောင်းမနေလောက်တူးခနဲ့
1: အင်းတော်မျိုးဟာတမျိုးလုံးမိပါပျက်စီးနေတာကြောင့်ရုံးတော်မျိုးများမပျက်စီးပဲရှိနေတဲ့မော်လီမျိုးမှာစစ်တပ်အနေနဲ့အခြေစိုက်ပြီးအုတ်ချွေရန်တရားတွေလက်ပတ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အင်းတော်နဲ့25မိုင်ခန့်သာဝေးတဲ့မော်လီမျိုးကို2023ခုနှစ်ကတည်းကတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်ခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှာပဲစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းစစ်ရင်အားအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေကိုအင်းတော်ဒေသခံသူပြောပြတာက
2: ဘီဂျန်တကောင်းလန်းရောအတိုင်းကိုတက်ခဲ့တယ်စစ်ကား400လောက်တက်ခဲ့တယ်ပေါ့စစ်ကား400မှာသူကဒီအဲတပိတ်ချင်းမျိုးနဲ့တကောင်းမျိုးနဲ့ထီချိုင်းမျိုးနဲ့ကတာမျိုးနဲ့အင်းတော်မျိုးနဲ့တွဲသူကအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေရောအပလာတာဗျဒီအင်းတော်မျိုးနဲ့တွဲအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားကတော့အင်းတော်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မော်လူမှာပဲလုံမယ်လို့ထင်တာပါကျွန်တော်ထင်တာတော့
1: ကတာမျိုးမှာလည်း non cdm ဝန်ထမ်းတွေရောစစ်ဆောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေပါပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေပြီးလာမယ့်မေလ25ရက်နေ့မှာကြောင်းအပ်လက်ခံဖို့ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒေသခံအများစုနေအိမ်ရှင်းလင်းတာတွေလုပ်နေကြတာတွေ့ရပြီးမြို့မှာတော့ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပုံမှန်အတိုင်းပြန်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မော်လူထိရောက်လာတဲ့စစ်ရအများပြားဟာစစ်ကားတန်ချက်ကကားတွေနဲ့အတူမေလ12ရက်ဒီကနေ့မနေ့မှာအချင်းပြင်းနယ်မိုးညင်းမြို့ကနေတဆင့်မြစ်ကြီးနားဘက်ကိုဖြတ်သန်းသွားတာမြင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင
3: ်အင်္ဂါညကင်း BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်